sewere unyi mma odo ini si se unyi mma na omu di sine die dati nuba odi sino nasi weni odo ini si se die unyi mi enyere emma yebesa kumbi sa unyi mi se sebu mkakra nyeke ha odo ini si Yankantam Suha, Yankantam Suha, okay? So, Tamia. You know, you're ready, Abraham.